0: دي
1: انا كيف تعطى وينين
0: واقع وقع وفقات تعطى وينين تني وا تني كلام عطانا كي توقع الموهيو تيانا تني وا تواي عمات اين وقتا ولا كاين وماتو ماتو
1: Na
0: e ingoa kato. Na pali pali kato nei. E ingoa kato ngoa pali pali ne. E ari ko te kainga o teibi e koroa ke nei au o orae orae o haeroa. Orae o haeroa. Me te nga te nahonga o Ngāti Kai au. O taupo me tōna whāna. O lungake tēnei o te piriti whakawhititanga. I hanga ngi ai, kia whiti ai mātou ki te rātaha, te wehenga atua tuakau, nā ua ko te pua hao waika.
2: I whānau mai arua kūpa e i Mangatangi, e whakapakaritia tōna tinana ki te awa marahi, a ko ia piritatāna ki ngā mahi a te puea herangi, whakanekeneke haere i te iwi, me tōna whānau kia huri atu i ngā repo, ki ngā puke hiwi hiwi i tu atu i te awa Waikato.
0: O tāka hika hi, te ingoa o tēnei, whenu. O ia tēnei te te hi, noho nui tanga, o mātou, he mira harake kia noho kikone, ngā iwi. Nui no hoki kone, hako a mangumau. Tapahi arake ke ngā ma, ngā mangumau. Harama ene ki kone. Nā koe a tēnei ngā kai. Kai ngā tērā o tērā kaumātua. O tēwe, the Hewe family. Koe a tēnei, te whakatupura ngātu. O tērā whāna.
2: Nā rua kūpa i mihi te rahi me te iti. Ngā kīngi, ngā kuini o te ao, ngā pihopa, ngā pirimia, ngā mema pāremata, ngā rangatira rongonuira o te ao. He tōtara whakaruru hau kia te ata i rangi kāhu.
0: Iei Māori Oa! O te tīmata o te kōero, o te wehi anō ki te atua. Oi a te tīmatanga o te whakaaro nui. E tū ana, i runga i tō te waka o tai nui. Mai mōkau ki runga, tāmaki ki rao, maunga tua tua ki wai nui, ko pale hauraki, ko pale Waikato, te kaukaloa o pāte tere, ngālohe rā tēnei o tai nui. E mihi nei, ki ngā minita, ki ngā pihopa, nā rātou nei tuku atu, kia manaakitia, te mokopuna, tatu mai ana, ki ngā ana, tūpuna mātua, ki ngā iwi, e tau nei, e mihi ana, tēnā koutou, tēnā koutou, e mihi ana, o tai nui, waka, ki te mokapuna te motu, te aliki, i roto i tōlua te kau maari matau, e noho ana, i runga i te taumata, i waiho te aihoai, e o tūpuna, e o mātua.
3: Oh.